saba da namun sauraro an saurari shirin baiwa da kwarewa masarana iya tarawa ranar asabar da misalin karfe 10:15 don jin maimaicin shirin yanzu akwai shirin na gaba wato da dangari.